0: Ibian wa gini bara bijo kata ke.
1: Hallelujah.
0: Mio seno blai ma.
1: Hallelujah.
0: Adu je wa ngongo mara no amio kwa.
1: Hallelujah.
0: Ande bian wa gini pano seji.
1: Hallelujah.
2: Jawi o ibian ma obono sunu kwa no semie. Ne bian ma ni Jesu Kristi. Rio jabo ne we. Rema obono sunu mara no oi. No amio kwa. Ima sinde amigo. Iye dede dede. Ubonosi Christi ye ni biyanwa. Ise agera biomo biale mino kiali.
0: Bonu kaye ke so bonu ye ye ni hero wa ya ye ge ge biye ge ise.
2: Agera biomo biale mino kiali.
0: Bonu kaye ke so bonu ye ye ni hero wa ya ye ge ge biye ge ise.
2: Agera biomo biale mino kiali.
0: Bonu kaye ke so bonu ye ye ni hero wa ya ye ge ge biye ge ise.
2: E biale mane wa dia. Ure pano solo bla. Never dare give me era, biomo, biomo, no care.
0: Yes, sir.